0: Khauf and what's not. You know, Allah subhanahu wa ta'ala talks about those believers. He says their sides are distant from their places that they lie, that where they lay their head. Tatajafa junubuhum anil madaji. Madja is like your place of rest. And what are they doing? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. They're calling on him with full fear of him and full hope in him. You know, subhanAllah, like what you're saying, it's just a matter of just do it. Don't think too much about it. You know, those that are motivated to be disciplined, it's like they think too much. Analysis paralysis. There's going to be times in your life where especially for a man. You know, that's where I want to transition over to is for the man, you're just going to have to get up and do it, which leads to risk, because that analysis paralysis sometimes, it makes you fearful. It makes you scared. And it kind of makes you a wimp, bro. I'm going to keep it 100. It makes you really a wimp. Like, it makes you weak when you think too much about it. To where at the end of the day, a year down the line, you did absolutely nothing.
1: Yeah.
0: And then what will happen is Shaitan will play with you and you'll give excuses.
1: Right.
0: And that'll be your pattern. Giving excuses for being fearful and weak. And as a man, as a protector of society, starting with yourself.
2: It's yourself.
0: Because the jihad, that's the whole concept of jihad nafs.
2: Exactly.
0: Like fighting yourself, fighting your desires. Yeah. It's not something, you know, it's going to be here one day, you're going to mess up this day. But it's a process. And it takes discipline.
2: Ariel, I don't know about you, man. This session's been inspiring to me, man. You guys are, mashallah, amazing. Yeah, everything you shared. It's nice when men sit down and kick it the men way.
0: Yeah.
2: Right? Like, you know, I want to do that. No, we're go-getters.
1: Yeah.
0: Right.
2: We, you know, we get up, we want to do something, we just do it,
1: yeah.
2: You know, and it's beautiful. And and Sheikh, by the way, I think we should elaborate on surrounding yourself with people who are disciplined.
0: No doubt about it, man.
2: Yeah, that's like something serious, because like when everyone around you is like loose and right, have no goals and no discipline.
1: Yeah, I mean, you are who you hang around with, right? Like it's your parents told you that as a kid and you ignored it, but you grow up and you're like, subhanAllah, they knew this whole time.
0: Yeah, man, that's the other thing, man. You know, it's beautiful what the Prophet said, al mar'u. He said the person is on the religion or way of his friends, so you should look at who you befriend. You know, it's deep because, you know, as a young man, there's that pressure. High school, college, Muslims too. You know, you're going in an environment out to the wolves, man. It's, you know, the hadith of Prophet, what do you tell Ali? I think it's in Tirmidhi. He said, Ya Ali, la tutbi'un nadratan nadra. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَعَلَيْكَ الثَّانِيَ.
2: Wow.
0: He said, oh Ali, do not follow up looking with another look at the opposite gender, female. He said, verily, for you is the first, but upon you is the second. You're held accountable if you look a second time. So if you're around friends, what's the term they use now? Riz, like to riz them up. They call it getting some charisma, like riz.
2: Yeah,
0: you know, did you riz her? You know, it's like, how many females are you talking to? How many phone numbers do you have? How many DMs did you slide in? One that's trying to be a disciplined, honorable man doesn't do this stuff, right? Because he's around people that are like, bro, how did you even have time to DM them? Like, what goals are you trying to accomplish? What have you looked for a job? Have you started an endeavor online? You can make a lot of money. There's things you can do.
2: Yeah.
0: Have you read any Quran? Like, what kinds of people are you around?
2: With.
0: You know what I mean? Yeah. So that's deep. That's deep, man.
2: And that's perhaps what, you know, the benefit of like, Salah in Jama'ah.
0: Yeah.
2: Why the Prophet always encouraged Salah. Because, like, just think of it this way. If you get up, you go to the masjid, and you line up in a certain way and you do specific movements in a specific order with people who are disciplined enough to come on time to pray in this Jama'ah. So it's like, it's not only is it a discipline for you to pray, but what's encouraged in the Sharia is 5 meetups with disciplined people.
0: Deep.
2: Right? Like, you're supposed to be around disciplined people 5 times a day as well. So that's like perhaps part of the...
0: That's interesting, man. Yeah, that's deep,
1: I like
0: man.
1: That. Yeah,
0: punctuality, cleanliness.
2: Cleanliness, yeah.
0: You know, order. You know what I'm saying? Obedience, following the leader, the imam.
2: Oh, yeah.
0: You know what I'm saying? And then socially, there's certain adab even in the masjid, right? It's deep. And that's why, you know, you think about it, you find the older men constantly in the masjid because they've been through life and they kind of, they, like you mentioned earlier,
1: they got the keys.
0: They got the keys.
2: They got the keys, yeah.
0: And that's why, subhanAllah, that term, you know, we talk about it soon, inshallah, rites of passage.
2: Inshallah.
0: You know, being around those people that'll teach you what a man is like. And from that, definitely is discipline, man.
2: Inshallah.
0: Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. May Allah bless you, brothers, man. May inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless the triathlete with healthy joints, inshallah.
1: I mean,
0: I got to get out that room with you, man.
1: Inshallah.
0: And that's not going to be, someday is not a day of the week, man. You know what I'm saying? You're going to get out
1: soon.
0: There, man.
1: You just got to do it, you know?
0: That's it.
1: Just do it,
0: man. Just do it, man. I guess I
2: got
0: to start in my garage in the dark.
2: You
0: know what I'm saying?
2: Start in the dark. You have to, I have to, too. You know, I can barely run a couple miles, but, you know, with discipline, inshallah.
1: With discipline, you can do anything.
2: Maybe by next year, I'll be something else.
1: You can.
2: You know, because now after knowing all this about you, I trust your coaching, you know?
0: No, definitely.
2: Inshallah, you'll tell me you'll tell me how to get there, inshallah. You could join us in the MMA gym
1: Let's
2: as well.
1: Let's do it. You know, honestly, this is a thing that I've been pushing off for like 2 or 3 years now.
2: Yeah.
1: It makes me uncomfortable to walk in there, but I want to one day.
2: Inshallah.
1: And so inshallah, maybe you'll be the one
2: too.
1: To help me do that.
2: Anytime,
1: so,
2: inshallah.
1: I've been meaning to do that.
2: Always
1: it's been one of my bucket list items. So.
2: Inshallah.
0: Inshallah.
2: It was a pleasure.
0: And that's the beauty of brothers meeting together and just in the man cave, you know, vibing, alhamdulillah, talking about things that men go through and discussing it from an Islamic perspective. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you for tuning in. And may Allah bless you to be the best Muslim men that you can be. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Live life better when you shop at 786 Health at the Rylands Village Shopping Center. Our range of herbal, Ayurvedic, homeopathic, and natural products are designed to treat everyday ailments and conditions. Or indulge in a selection of essential oils, healthy teas, healthy milks, and healthy snacks. And for something more luxurious, our personal care range has natural soaps, shampoos, serums, creams, and more. Step into our store, meet our friendly staff, and let us walk with you on your journey to live life better. 786 Health at Rylands Village Shopping Centre. Contact us on 021-699-0933 or WhatsApp 081-451-4913. 786 Health. Live life better.
4: Delivery service now available to all surrounding areas. T's and C's apply. Contact 021-699-0933 for more information.
5: The Habibia Children's Home caters for abandoned, abused, and orphaned children who have the same wants and ambitions as your children. It's the only home in the Western Cape for Muslim females run without any financial assistance. They depend on your support in order to fulfill their needs and ambitions. Make a difference. Assist our children by completing a debit order application. Help us to provide them with a home away from home.
6: Think of a 30-second radio commercial as a trailer to your movie about your business. With radio advertising, we work passionately in keeping your brand alive. Get in touch with us for your advertising needs. Great services and customized packages designed to suit your needs. Contact 021-699-1786 or email admin@radio786.co.za. Advertise with us and keep your brand alive. Radio 786, 100.4 FM. Experience the difference. Hear the difference. Radio 786.
7: This is a Radio 786 rebroadcast.
8: Wanneer laat het ons gepraat van flesies, kadusies, dieners, wireless, jamang, kobese, eiwe, koeie en meangstokkies? Lus vir nog hoore? Kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM stereo.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, goeiemiddag, welkom en baie dankie dat julle vandag ingeskakel het tot Barakat op Radio 786 100.4 FM. Ek is Fatima Ali, aanbieder van Barakat wat die eerste Sondag van elke maand op Radio 786 uitgesaai word tussen 5 en 6 namiddag. Barakat is 'n lekker gemaklike Afrikaanse program soos ons mos Afrikaans praat, lekker gemaklike Afrikaans. Barakat word uitgesaai in samewerking met Radio 786, die Afrikaanse Taalraad ATR en Litnet. Vandag op Barakat 100.4 FM bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander wat op 20 April Maningal het en ons gesels met vriende, familie, kollegas wat Boeta Mohammed Alarham baie goed geken het. Ons het gepraat met sy sister Noora, met Boeta Mohammed Kamedin, met Dr. Shamira Chowdhury en ons gaan nou gesels met sy Brandis Adema. Hy is die Afrikaanse Taalmonument en Museum, die ATM, sy communicatie hoof en hy het Mohammed Alexander 'n bietjie raad gegee oor sy boeke. Hy het ook gewerk aan 'n moontlike Afrikaanse vertaling van sy nuwe boek wat hopelik vanjaar sou verskyn het. En ek vra graag vir sy Brandis. Jy was by die genase gewees en jy was ook by die Kubus by die begrafplaas. Ek is verseker dat dit 'n experience vir jou gewees het, sê Brandis. Jy en Mohammed Alexander het lekker saamgewerk en jy skryf op die agterkant van sy boek, ek lees dit. Vir navorsers is die boek 'n taalkundige skatkis. Praat met ons oor die wyle Mohammed Alexander, sê Brandis.
10: Ja, salam alaikum. Ja, ek is eerstens baie hartseer. Dit was so onverwachts en jy weet die vorige week het ek nog met WhatsApps uitgeruil, gepraat oor die project wat ons saam gaan doen en oor al sy werk. So ja, dis, jy weet in die Afrika traditie sê hulle, as iemand sterf, dan is daar 'n bibliotheek wat afbrand en ek dink regtig met Boeta Mohammed is het sommer 'n paar bibliotheke wat ons verloor het. Maar gelukkig het hy alles opgeskryf en hy was so passievol en hartstogtelik en hy wil hierdie goed vir die nageslag bewaar en oordra en mense opgewonde maak daaroor. So ek dink dit is 'n groot impak wat hy los op sy gemeenskap en op die groter taalgemeenskap en daarvoor is ons almal baie baie dankbaar vir hom.
9: Alhamdulillah.
10: So hoe ons ontmoet het was 'n paar jaar gelede toe sien ek op Facebook daar's 'n Arabiese Afrikaanse groep. En toe besluit ek by die taalmonument, neem ons met 'n competitie maak, dat mense weer nuwe goed skryf in Arabiese Afrikaans. En Mohammed het tweede gekom, was hy naaswender in die competitie. En sedertdien was hy een van die grootste ondersteuners vir die taalmuseum en die monument. En geleenthede bygewoon, en vooral met die werkswinkels om Arabiese Afrikaans te bevorder, was hy so positief en so actief daarbij betrokken altijd. En ek het nou ook gezien bij die Janaza, bij die begrafenis, hoeveel mensen er was.
9: In die reend.
10: Allemaal is daar. Sy familie was heeltemaal verbaasd, want hulle het nie geweet hoe groot impak hy gehad het op soveel ander mensen, so positieve impak.
9: En
10: ek was net baie blij dat al die mensen wel gekom het en wys hoe belangrijk hy was. En ja, dus soos al die ander mense gesê het, hy was so perfectionist, hy het die hele tijd elke keer kry nuwe inligting, en elke keer wil hy weer bysit, en hy het vir my alles, hy weet, hy het vir my ook verduidelik oor die Arabiese skrif, en hoe my uitsprake te doen, so ek het baie by hom geleer, en hy is na my huis kom, ek het sy boeke gelees, raad gegee, het een nie-moslim achtergrond, jy weet, wat verstaan ja. Ek nie, of wat is nie toegankelijk nie, en hy het is so aangepas, en dan selfs, jy weet die goed wat hy geskryf het, is regtig waargeneem deur mense, soos byvoorbeeld professor Hein Willemse, wat die Afrikaanse verwerking van Ahmed David se boek gedoen het, die Afrikaans van die Kaapse moslims. En hy het ook net gesê, jy weet, hier is 'n skatkis, weet, jy kan nie hierdie goed, sonder dit kan ander mense nie hulle werk doen. Al die harde werk wat Boeta Mohammed gedoen het, om te gaan kyk, hoe praat die mense, wat hulle gesê, wat sê die ou mense, hoe werk hierdie dinge, wat beteken dit precies? En ek hoop net rarig wat ook al verder gebeur is, dat sy nieuwste boek wat bijna klaar was, dis basis klaar, en dat dan ook de Afrikaanse vertaling, dis waarmee ek sou gehelp het, dat ons plan gaan maak en dit laat verskyn.
9: Baie jou, Tramakasie weet dit. So wat het ons verloor, sê Brandis?
10: Ek dink ons het een stem verloor van iemand wat gesê het, jy weet, Afrikaans is 'n groot taal, daar's 'n klomp verskillende agtergronde, Muslim Afrikaans, Arabies Afrikaans, Kaapse Maleie gemeenskap het verskriklike belangrike rol gespeel, dalk selfs die oorspronklike rol om die taal te skep as 'n kontaktaal. En Mohammed was het, wat gee, ons het bietjie daarvan verloor, ons het weggedryf daarvan, deens natuurlik verskillende redes, die politiek tijdens apartheid en so aan. En sy ding was net, maar daai is so deel van ons erfenis, daai is wie ons is, daai is wat ons interessant maak en jy weet, samestein gee. En is belangrik dat 'n klomp ander mense ook dit waarneem, nie net ons gemeenskap nie, maar ook mense buite dit. En hy was altyd baie verbaas en beïndruk oor nie-Muslim Afrikaans sprekendes wat hom se ondersteun het en sy boeke gekoop het.
9: Wonderlik, ja.
10: Ja, en ek het selfs gesien op die Facebook kommentaar, en jy weet, daar was 'n baie mooi story op Netwerk 24 en in die Burger die afgelope week oor Mohammed, en daar was al onderhoude met hom gewees. Die baie positiewe kommentaar wat hy kry van mense in die groter Afrikaanse taalgemeenskap, vrijdag, hy het 'n klomp mense geraak per buiten Kaapstad, selfs buiten Suid-Afrika, want daar is mense internationaal wat ook van sy werk weet.
9: En ek onthou, toe ek die eerste keer met hom praat, toe vraag ek nou, Pieter Mohammed, nou, wat is Pieter Mohammed sy e-mailadres? Toe sê vir my, zoombuying@gmail.com. Ja. Nou, zoombuying is die woord wat ons gebruik in ons Kaapse Malayse taal, om te bid. Maar mense gebruik het nie meer nie. So as ek nou sy boek optel, en ek sien hier op die front cover, the Cape Muslim Vernacular, en dan lees ek merang, kalam, salam, kirislam, slamat, gilaaf, slawat, fitna, zoombuying, bacha, Tamaf, Kanala, Tramakasi, Labarang, Malbut, Jamang, Midoura, Musla. Och, rarig. Hy was nie net 'n vriend gewees nie. Hy was iemand wat vir ons geleer het. Hy was iemand wat so trots gewees het en soos Putakami gesê het, hy het alles so stilletjies gedoen en hy het gepersevere en ons sê shukran te Allah subhanahu wa ta'ala vir dit. Vandag op Barakat Radio 786-100.4 FM bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander wat op die 20ste April Maningal het en ons praat met familie en vriende. Ons het gepraat met Noora Bouli, Mohammed Kamedin, ons het gesels met Dr. Shamira Chowdhury, sy brand is Edime, en ons gaan nou gesels met Omar. Ons gaan gesels met Omar Suleiman en dan met Tasneem Daniels. Nou, Omar Suleiman, hy het 'n Suid-Afrikaanse struggle history, die geskiedenis, en hy was deel van Timbuktu Boekwinkels, en in 2023 was hy die organiseerder van die Academia Library by Islamia vir die launch van The Cape Muslim Vernacular by Mohammed Alexander. Omar, praat ons deur hierdie groundbreaking launch.
11: Ja, assalamu alaikum, middag vir almal laaste. Ja, wat dit was 2022. Ja, mid-April toe kom hy na my toe en hy sê vir my, hy hoor dat ek doen boek launches in hy klas van goed is daar by die library, die academia. En ek sê vir hom, ja, nee, kom in, sit. En hy sê, nee, ek het 'n klein boekie wat ek gaat launch en ek wil die ding doen en ek wil hier praat en daar praat en so. En ek sê vir hom, dat ek gaat die, wees vir my gaat die ding is, man, wees vir my die boek wat moet gelaunch word. En die eerste glans wat ek aan die boek kry, besef ek, nee, this is something else. Die sien net een gewone stuk boek wat moet gelaunch word. Die is history revived.
9: Ja.
11: Die is history in the making, it is history revived. Wat ons hier binnen in die boeken lees, is al gesprek en gepraat al vir die laaste 350 jaar.
9: Mashallah.
11: So die is history wat hier ingaan in die dinge. En I gave him a bit of an explanation. Ek sê vir hom, kyk hier, dis wat ek kan doen, man. I can launch this book. Ons kan 'n hele session net vir die Saterdagmiddag. Preferably moes op 'n Saterdagmiddag because ons almal available, almal kan kom en so aan. En hy is nog altyd by die ding dat kyk, dit gaat maar net so klein dingetjie wees. Dit gaat nie nog baie groot wees nie hiervan en daarvan. Ek sê vir hom Pieter Mohammed, this is going to be massive.
9: Yeah.
11: Number one, die launch van die boek, die organizing van die boek, gaan nie net rondom, because you've got a hell of a guest list, sê ek om. Die mense van die taalmonument en lit net en almalai ouens, hulle gaan kom. So, and but most important, ek het al klaar, toe die advert van die hele boek launch uitgang, toe kry ek calls van overseas om te vraag whether ons gaan livestream. En ek sê vir hulle, kyk hier, ja, nee, definitely, because that is was een van die dinge, is a given, ons gaan live stream. When I sat down from the perspective of waar kom die hele ding vandaan? Mm. Because ek het mos nou die website al gesien al, man. Yeah. I saw the website and I saw... And soos sy brothers gesê het, hy het die competition gewen, hy tweede gekom daar. So. Maar die man is completely unassuming, man.
12: Yeah.
11: Because
12: yeah.
11: ek is gewoonte werk met academics en hoe hulle dink. En hierdie ou was completely unassuming. Toe ek hy boek lees... Mm. To say, for Muhammad, there is something big, man. I said, no, no, frag for him to kick you. How are we going to break the afternoon up? 7 minutes, day. Ons gaat moest door die speakers het, ons gaat voor profet daar, so, ons gaat die taalmonument mensen daar, so en so on. I said, en in achterna gaan ons maar net so, a finger lunch, of a finger iets. Toe hy vir my nou explain wat nou als in die finger te sê, dis was hier finger lunch, dis een merang.
12: Een merang?
11: Nee, seriously, is een merang wat hier aangaan, because die man het twee trestels.
12: Ja.
11: En die gaan net mis met kost. It was something, but coming back to the aspect of the book itself, man. To ek Fatima, to ek die boek deur gaan, to realize ek, as hierdie ding nie gaan gelaunch word in die way dat ek wil hierdie gelaunch word, dan gaan ons verloor.
12: Okay.
11: And I started working on the promotion and promoting steady messages, that's what I could do. That was sort of a small contribution that I could do. And the fact that we had live streaming on YouTube, that was for me a plus, because ons het toe mense wat in Netherlands en in Engeland, daar's mense wat geding is het van die USA and so on, you know, so people all over the world was totally ingetuned. Daai gee vir my toe an indication, like, you know, die man se werk was is nie a small feat nie.
12: Ja. Yeah.
11: It is something that has drawn interest all over the show.
12: Mashallah.
11: And especially uit Holland en daar in Nederlandse wereld en so on, particularly. But there is something else wat ek vandag wil sê, man. He's passing. Daai was vir my 'n groot skok gewees.
12: You know,
11: there's many people huidiglik in my lewe wat ek verwag sal eerste gegaan het.
12: Ja.
11: En hier kry ek hierdie tipe skok, like, you know.
12: Sure.
11: Maar al wat ek aan die familie wil vra is, whatever Buta Muhammad Raham aangewerk het, maak die an endowment for the community and the Kaap, the Muslim community and the community at large.
12: Inshallah.
11: Moenie die werk net preserve, net vir die familie nie. Maak die werk a endowment, so dat amal, en ek het daar met gepraat oor die ding, en dat die hele dunia die benefit nog kan kry wat hy vir ons voor gewerk het, man.
12: Alhamdulillah, inshallah. En ek weet dat Auntie Nora luister, so met ons help. Ons is hier om te help, want dit is een baie belangrike boek wat gepublish moet word. En vandag op Barakat Radio 786-104 FM bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander, wat op die 20ste April Maningal het, en ons gesels met vriende en familie en collega's, en ons gaan nou praat met Tasneem Daniels. Nou, Tasneem Daniels, sy is 'n dramaturg met 'n Kaapse skryfloopbaan. Kaaps skryf loopbaan met Zuid-Ooster, Kyk Net, Lit Net en Die Burger, en haar toneelstuk Mila's Box en La Barangaj is ook in Kaaps, en so nou en dan verskyn sy op Radio 786 de Barakat, soos vandag. Alhamdulillah, Tasneem. Ek kon nou nog vir die boeklaunch van Buta Muhammad al-Raham in 2022, het ek jou details vir Buta Muhammad gegee, en wat het na dit gebeur, Tasneem?
13: Oeh, ja, salam. Eerst zal ik zeggen dat Bote Mohammed Alexander al maar goed met mijn droom op zijn schouders gedragen.
14: Allah.
13: En hij die eens gebied.
14: Nou, kijk daar.
13: Dat is tegen wanneer, you know, tegen wanneer Jay, als ze schrijven iets, schrijf met jouw brein en alle tegen met jouw hart.
14: Ja.
13: En dat is hoe hij zijn dictionary van die loan word. Kijk, moest niet vernacular geschreven.
14: Ja.
13: En ook hoe ik nou my eie tribute vir hom op lid net hierdie week inshallah gaan skryf. En vir die hele ervaring vir my is, you know, soms is dit 'n baie lonely experience om op 'n soul search te gaan wanneer ek nou alleen in Indonesië getravel het in Amalai, ons moederland van die Cape Malays mos nou.
14: Ja.
13: En ek het myself gepromise dat ek Tramakasi huis toe sal bring. En toe wregtig waar het Mohammed Alexander dieselfde droom as ek.
14: Ach,
13: so, you know, wanneer die dictionary wanneer die dictionary uitgekom het in 2022, was die actually an opportunity vir my om te sien dat ek nie alleen droom nie.
14: Mm.
13: En hy het ook die drome op sy skouders gedraag, alhamdulillah. En ek is baie grateful vir die dictionary. Ek gebruik het om my litnet articles klaar te skryf en om in te check in Amalai. En ek het ook die cultural advisor van Suid-Ooster, die TV soap, jammer, opkyk net vertel van hierdie dictionary, om 'n copy nou vir die production te kry, vir die skryverskamer en so. En dus, daar was die eindelike dictionary wanneer ek daar gewerk het in 2020 nie, so Mohammed Alexander het iets daar gesit wat die daar gewisie, wat nou vir amal baie help in die skryverskamer, alhamdulillah.
14: Alhamdulillah, bye, Tramakasi vir dit. So, ek gaan gou net weer 'n bietjie van die extract van die stem van die Kaap stil geword, wat deur Sumaya Petersen geskryf is, en sy word genoem as the godmother van Afrikaans, en ek lees nou weer. En nou staan daar die stem alleen, maar toch vol van jou echo, vol van jou waarheid. Wie gaan nou die stories dra, soos jy dit gedraai het? Wie gaan die gebroke sinne weer heel maak met trots? Wie gaan vir die jong kind sê, dat sy tong nie skaam hoef te wees nie? Die pen het geval, maar die ink het in ons are ingeloop. Ons dra nou jou taal in ons bloed, jou ritme in ons asem. Dis 'n extract van die stem van die Kaap stil geword deur Sumaya Petersen, en sy het geskryf oor Bota Mohammed Alexander Allermanghoom. Antinoura het nou gehoor hoe die mense gepraat het. Tasneem het gepraat, Omar het gepraat, sy Brandes het gepraat, Bota Mohammed Kamedin het gepraat, en ook Dr. Shamiha Chowdhury het gepraat oor Bota Mohammed Alexander, jou broer. Hoe het jy gevoel toe jy nou hierdie wonderlike woorde hoor van hierdie mense?
15: Natuurlik baie opgewonde. Want hy het gepraat oor die boek en hy het geskryf die boek met 'n passion. Soos gesê het, hy wil recognition gehad het. Het was 'n passion vir hom. As wat volgens hom iets wat moet gedoen word. Soos hy gesê het, ek wil red wat geredde is. Nee? So, hy het al die glimlach op sy gesig gehad, as hy kan vir my verduidelik, as 'n mens by sy huis kom, maar praat hy my speciaal oor die eerste boek, en sê, ons kan een gesprek het, wat niemand anders kan verstaan, nie, net ons kan
14: verstaan. Net ons kan verstaan, ja.
15: Van La Parang is op die pech, en so on. So, hy was, hy het alles, hy was baie opgewonde, en vir my wat aan te geluister, was het plezier, because ek kan het voel, want ek het geleef in die tyd van allemaal onze tradities, wat lyk soos hy wil weggevaard het, maar dis wat hy moet probeer om te red. En dan, hy was baie concern vir die jonger span, ne? Wat ons het tradities concern gewees het. Van een persoonlike punt van my af, ne? As ons het tradities uitgedra word, soos vir instance as jy by die wedding is, nou, Pachala Salawat, as jy prekt, uit by die hol gaan. Som van die jansies wil nie meer dat hier nie. Maar vir my was het alles wat mens kan remind van alles vergaande te halen, is moest nou beloning. So, onnet om die breek nou uit te jikke by die hol, jy bring Salawat op die Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam. So, die het vir my ook proos gemaakt dat met sy boek, vir die man, hy vir ons aan alles mag gaan onthou, terselfde tyd.
14: Ja.
15: En hy was hy, hy wat hy graag wil hê, en het kan nog gebeur, wat die jongerspan moet kan betref. Inshallah, amin.
14: Inshallah, amin, ja. So, toe die boeken nou die eerste keer uitkom, Noura, Tamaf?
15: Ja. Ja, sy eerste boek launch, hy wil hier recognition gehad het, want hy was baie groot met sy heel eerste boek launch. Ons as sy sisters was daar, amal my pa, sy kleinkinders was daar, sy cousins was daar, en hy was baie opgewonde, nie vir recognition nie, maar net om te share, saam met een en allemaal van ons, want ons was gevaarlijk opgewonde, en ons het te verstaan wat hy wil draai om te red. Alhamdulillah, die kudrak van Allah subhanahu wa ta'ala en Allah ta'ala, inshallah, must reward him abundantly for that, inshallah, amen, inshallah, amen. En ons is baie groot. Ek het iets in my hart gevoel wat ek word, die derde boek gaan gepubliseer word, dit word baie Allah. Voor ons. En ja. Die rechtig, Fatima, wat ek tussen na die, wat ons nou daarbij sê, hy is nog als die word ons, die boek gaan, tot daar rechtig iets hier my gegaan van grootsheid, dat sy derde boek gaat nog gepubliseer word. So, shukran a lot to each and everyone for dit, ons waardeer dit.
14: Alhamdulillah. Vandag op Barakat, Radio 7-6-100.4 FM, bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander, wat op die 20ste April Maningal het. En ek lees nou uit sy boek, The Cape Muslim Vernacular, en hy skryf hier, a poem summarizing the contents of this book, en ek lees, my Kaapse Muslim Afrikaans, my Kaapse Muslim Afrikaans, my hartse taal, van ver gaan haal, my mense was hier aangebring, my moedertaal het toe begin. Hul landse taal het hul verloor, 'n nuwe taal van vooraf oor. Dit was toe dan uit nood gedwing, hul praat dit swak in hulle kring. Die woorde klank is toe niet, in hierdie Kaap van swaar verdriet. En oor die jare pas hul aan en bly dan in die Boekaap saam. Die nuwe taal versterk oor tyd, al spreek hul dit nou anders uit en woorde uit hul taal gehaal, voeg hulle dan by die nuwe taal. Dis woorde soos Kanala, Tramakasi ook daarby. Laat weet maar baie keer die slam vir almal thuis van my. Dan ook so vir die VOC. Hulle steel was onbeskaafd. So noem ook vir ons mense thuis. Ons vra 'n groot maaf. Uiteindelik was hulle vrygelaat. Hulle taal nou magtig op die straat. Jou taal's verkeerd, word daar gesê. 'N skoner taal is vasgelê. Vir jou miskien, maar nie vir my. My taal het ek voor dit gekry. My uitspraak het ek oorgeerf. So praat ek trots totdat ek sterf. Allah, dit is die woorde van die wyle Mohammed Alexander. Hy was die skrywer van the Cape Muslim Vernacular. Ons het gekom tot die einde van vandag se Barakat program. En ek wil net sê vir almal wat tyd gemaak het vandag. Ons sê baie tramakasi aan Tasneem Daniels. Sy is 'n dramaturg met 'n Kaapskryf loopbaan met die Suid-Ooster, kyk net lit net en die burger. Dr. Shamila Chowdhury, sy is van CPUT en 'n vriendin en 'n groot bewonderaar van Bouta Mohammed se fenomenale werk. En ook sy Brandis Adema van die Afrikaanse Taalmonument en Museum se kommunikasiehoof. En hy het Mohammed Alexander 'n bietjie raad gegee oor sy boeke. En ook Omar Suleiman. Hy het 'n Suid-Afrikaanse struggle geskiedenis. Hy was deel van die Timbuktu boekwinkels en in 2022 was hy die organiseerder van die Academia Library by Islamia vir die launch van the Cape Muslim Vernacular by Mohammed Alexander. As ook Bouta Mohammed Kamedin, ontvanger van die provinsiale kultuurtoekenning vir erfenisaktivisme en hy is ook die Facebook bladsy administrateur vir Arabiese Afrikaans en voormalige visievoorsitter van die Wes-Kaapse Argief Advies Komitee.
9: En ons sê ook bye-bye tramakasi aan Auntie Noora Boelie. Auntie Noora, bye-bye tramakasi van Auntie Noora se tyd. En ons weet dat Pita Mohammed het 3 kinders gehad en ons wil graag hê dat hy moet vir hulle sê dat ons in ons gemeenskap, ons is bye-bye lief vir hulle en ons is bye-bye dankbaar en ons sê bye-bye tramakasi vir Allah subhanahu wa ta'ala dat ons vir iemand soos Pita Mohammed Alexander in ons midst gehad het en sy nalatenskap is the Cape Malay Afrikaans. The words they left behind, the Cape Muslim Vernacular Dictionary of Loanwords and Arabic Afrikaans. En ek wil graag afsluit met die laaste deel van die poem, die gedig wat Sumaya Petersen geskryf het, die stem van die Kaap stil geword. Boeta, jy het nie net geskryf nie, jy het geheg. Jy het genees, jy het herinner, en nou rus jy soos 'n koue Benguela stroom, stil, diep, maar altyd aan die beweeg, onder die oppervlak van ons bestaan. Jou teenwoordigheid bly soos sout in die seelig, onsigbaar, maar onmiskenbaar. Mag die aarde lig wees oor jou, mag die engele jou naam fluister, soos 'n eerbewys, en mag jy rus in 'n tuin, waar elke woord wat jy ooit geskryf het, soos blomme op oopgaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maar sommige mense gaan nie net terug nie, hulle bly, jy bly, Boeta, in elke klank, van die Kaap, deur Sumaya Petersen, godmother van Afrikaans. Ek wil net baie tramakasi sê aan al ons gaste vandag, wat deel gewees het van hierdie program vandag, en ons wil sê baie tramakasi aan julle vir julle mooie woorde oor die wyle Mohammed Alexander al-Arham. Sy boek The Cape Muslim Vernacular is sy nalatenskap, sy legacy, geskenk aan ons allemaal. Mag Allah subhanahu wa ta'ala vir Boeta Mohammed die hoogste plek in Jannah gee, en dit makkelijk maak vir sy familie en ons community, insha'Allah. Dit bring ons tot die einde van hierdie maand se barakat op Radio 786 100.4 FM in samewerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Tot volgende maand, die eerste Sondag van Junie, vanaf die barakat span op Radio 786 in samewerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Ek is Fatima Ali, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum.
16: Waalaikum salam.
17: Waalaikum salam.
18: Waalaikum salam.
9: Terima kasih Fatimah. Kasih pa Allah. Kasih pa Allah. Bye bye. Terima kasih pele bydraan. Alhamdulillah rabbil alamin. Afwan. Waalaikum salam wa rahmatullah. Shukran betakas. Betakami. Waalaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bye-bye, tramakasi. Het het so gauw gegaan. Ek het die eerste 20 minute gevat as die eerste deel en die laaste 25 minute. Okay, en bye-bye, tramakasi vir allemaal van julle. Dit was rarig. Ek is jammer, ek so 'n bietjie gesukkel het by die begin. Ek het gerealise dat 'n mens realise nie, dit tref jou so nie. So, het tref vir mens... Wat sê een mens? Wat sê een mens? Nee?
17: Niemand in ons groep by die KFM Jesus Forum kan het nog verwerkie. Hulle wou nie die eerste boodskap. Soos ek sê, ek moes een groepsfoto stuur om te wees. Daar is die man.
9: Ja.
17: Was in julle mits.
9: Ja.
16: Ja.
9: Dat is so.
16: Fatima, wanneer word het uitgesaai?
9: Sondag wat nou kom. En ek gaan vir hulle vraag om een link te stuur. Nee?
16: Hoe laat?
9: Sondag. Tussen 5:00 en 6:00 die middag. Nee? Ek sal het aan, ja. Maar as jy die eerste boodskap wat ek vir jou gestuur het, ek het het daarin gesit. Nee?
16: Ek wil dit sommer sit op Facebook en plekke van mense.
9: Right, man. Baie tramakasi hoor, alles van die beste. Baie tramakasi, baie tramakasi aan die Antinora, sy Brandes, Omar. Baie tramakasi, nee?
16: Tot ziens allemaal, dank u.
9: Okay, alaikum salam.
19: Mr. Kami, jy gaat jou bel daar, Tere.
9: Okay. Baie tramakasi.
17: Ik wacht
9: voor
17: daar oproep.
9: Baie tramakasi, alles van die beste. Auntie Noora, assalamu alaikum.
15: Thank you so much, Fatima.
9: Afwan, alaikum salam.
20: Hear the difference. Radio 786.
3: Live life better when you shop at 786 Health at the Rylands Village Shopping Centre. Our range of herbal, Ayurvedic, homeopathic and natural products are designed to treat everyday ailments and conditions. Or indulge in a selection of essential oils, healthy teas, healthy milks and healthy snacks. And for something more luxurious, our personal care range has natural soaps, shampoos, serums, creams and more. Step into our store, meet our friendly staff and let us walk with you on your journey to live life better. 786 Health at Rylands Village Shopping Centre. Contact us on 021-699-0933 or WhatsApp 081-451-4913. 786 Health. Live life better.
4: Delivery service now available to all surrounding areas. T's and C's apply. Contact 021-699-0933 for more information.
5: The Habibia Children's Home caters for abandoned, abused and orphaned children who have the same wants and ambitions as your children. It's the only home in the Western Cape for Muslim females run without any financial assistance. They depend on your support in order to fulfill their needs and ambitions. Make a difference. Assist our children by completing a debit order application. Help us to provide them